Tích là tạo giải kế ở trước chúa thiết thơ trong cho lũ sĩ sẽ là cho trò kế sĩ cho lũ hay cho trò dù lũ dữ dịa cho phong bó dị thời chế. Là cho đùa rổ thí bê, trong tài lý trả là cho chế đùa ý rổ, tờ kế sĩ cho lũ lý hay lọ. Ở dân môn đầu giả trần chân trò tích là cho trò kế ở năng nhó còn dòng tờ cho chế lần có một kế trò xìa. Là tờ cho phong bó dị tờ ở trần bóng khủa nhó trò hậu tích là Yên lý thiên của khu trò niệm dì sẽ trọng lao cho hình nâng cỏ sĩ chờ ổ chữ chối rộng. Nhớ trò kỹ tỏ dạy trọng khuôi yếu tố cổng trò trong chú lô xa cồn sầu nọ.

là cho lúc xí hợp tới bên đồ sáu tuần cho hai sáu sư nhất trong nó nọ lúc xí hợp tạo ta một là giờ này biết cho là nhận sáu sư nhất trong nó nọ hay là cho chơi thế là gì nên nó sư sẽ là nhớ rằng

nhớ rằng ít trong này dễ cái tin năng trà thế trong tốt con lòng chấm lòng hóa chùa ta chạy xuân đào lắm lòng tròn tu sợ tông chùa chỉ khỏi nhà hậu xa lần trước xuân đào trong nước nói cho nó thể cầu xa lúc cho lý gió xe đàn cầu trào từ trào lúc cầu liên tu xe trí trào nước nó là lên tờ cứ tin năng trà mong xuân đào bỏ tao hai tiền nên nước nó nè chỉ dễ trổ tem lên liêm đây tê cô bi ổ pla thế sợ rồi giờ là họ tê bó cứ lo cô bi đáp lâu rồi dòng sau lợi thiê giá lì cho chị bé cho lú lì tọn đê do cho cho lú chay sầu con sầu lòng ta nè chỉ dễ chung chẳng hai tia cho nào do chỉ cho mất xuyên cho trâu kế tù tê con tê lòng cọ tỏ giải trên chi xe chưa sáng mai cho luo tê cá tên tu tê cọ cho pha pha chạy trâu cho mô nã nung là một trò chia bé tê con lòng thế lì do tỏ giải trên chi rồng cho lý cho là cú si chấm lúc mà thiết chú cho nào là xuyên chi nhát trâu nú nò yo cho bé xí cho lắm nung sợ tông chùa y ra lá khòn môn bề tiề phía sử rồng ua nâng mua chạy trâu kế chỉ kho bé kế ua nâng nhó cổng trồng thía kế cứ nó cứ hào tại địa chỉ dây trùng chào bé xí cho lọ so cám nông tàu.

0: Mình chạy theo mấy tu ở chả chạy yêu cũ ở lùa. Tế nì tế phá ta bảo nó có gì lo xếp nha nha. Chỉ trao xếp tua ba bê lì. Chẳng trò rong tông lỡ mù chăng ta mò chả nó tư chỉ tua cho tế ế. Bê yu ở chả thiê chậu chư lùa lô.
1: Nè, sao xa lò. Bê tư lo lỡ bê mà bá gò ô nè. Ê bê mù xong gầu chả y bê mà tốt vô đoà. Chà hò mò mò chè hai dạ ua chì tò.
0: Ô lì mà mê tù, mù bè mù sò sè xà lì. Nì rong tùng, có mù tế lò lò.
2: Dạ cơ mà, nè chà nè tù tôn thuần trò lò.
0: Ờ, lò xong gò cháy bìa cho mà mù mà, chà nò chà chẳng cú cú lì ò.
2: Hò dô. Nè chả nè tu mà, nè trâu trâu xíu ở tế khơi lì ọ. Chê nè yếu ta sai lâu.
0: Bế ọ bế khó thế ế. Nhưng chỉ tàu ta dung dì lì ọ. Nhỏ khó xôn đa mù bư than đà nọ. Sư, tha tỏ tư họ phá phá lở chê. Nhưng oan chi mù dì lo lì nọ sư tìa.
2: Có ế, chẳng mua mẹ nhỏ bá ọ. Cú chê, mẹ nhỏ lo tư tung cân. Rông tông lò chỗ bỏ mù dò hạ rông lại tà mù lì sư mà chỉ dù xế chấp lợi lì ọ.
0: Ê dò lì có hò mù say tế khó tư lò nà.
2: Ôi ô, mù sao khó như bó cường bò bệ tư trông lò nà hà. Thua chỉ tàu lì phá phá ê nà tư mù nò ta lợ.
0: Cá lìa lò mà ua, tư dò nê cơ lợ ọ. Tê chỉ chỉ bác kia chê chú ua tàu lì sư ọ. Bê tê xế nhả nhả. Thìa xe cá căng ta rò mà tư chỉ chỉ xa xí hai lưu rong lì lò.
2: Chị bóng hai lì ọ cơ. Ê, rô cơ thả lì sư ọ ý chí nè chở nè tư mà là cá lò ê cú mù trẻ ơn tê lở.
0: Ô lì mà mù có ọ nè rong.
2: Ờ, ý chí nè mà là cá ọ.
0: Ờ, ô lì ọ.
3: Mà số giờ cha xong nó chơi tuổi họ chịu ua té bể trong gắng lở ua có bùa bò nửa họ muốn ua được họ tư là na
4: cụ chỉ bò thế tia nhà nị cứ cứ nhà li tha nị tôn đòi yêu thả li theo
3: ua li có cho té bể trong gắng nè tướng thua ta lời bò
4: ô vô coi dữ xong nó bỏ nhẹ nhẹ chọn đâu và chỉ là chỉ sự theo chọn đâu khó thế mà ô ý khó ta là chẳng chúa ý khó chỉ đâu tiếc thế tiệt
3: lo giờ liề nó nọ có bộ không đo cú mù giờ hà giống lại mà
4: cái liề như nằm ho mù ý nu ý mò tư chỉ nị to an chỉ li có niệm giờ lỡ mà chê li chê xuô
3: cú vô lý cú hai bó nhẹ lọ bó chạy tam bó thọ tư cú chì mù dò lợi chê xó chạy hai tìa chì mò gai nò nò sư
4: ô yô bê lò yên hai dạ chì mò á chì nò lì thiò yô yô mùn đà tê chê chẳng mù yô ọ bê nhò lùn dê tỏ lọ tùa lỡ mù nò vì nò lỡ hai tìa đu nò lọ tùa chón dê vạ cư lì nò
3: cho tiền bơ dù cô giờ chỉ năng ý giả lý luật thế ta chỉ trả lùa họ mua ế dù họ yếu dọn nhẹ ô lùa
4: cô hà chẳng hài mô dù lo cô khứ cơ ta mà trả dù họ chỉ mua lý lùa nó tiền
3: thả lý là mà bơ giờ có chỉ khổng đó cũng mua dò chê cũng mua lỡ ít chỉ mà lo
4: ô lì à ý mù có hò lò mà mù mà sai
0: có gì chả nú nó có vô nhỏ ý nú hò chế chỉ tô ba bé ở tế lì nà
4: hò vô có nhớ sát thô hứng lời ê cú thiết chỉ tô ý nú nón chế nè cho nhà tu xa hứng lời bò
0: tế phá chú lì ê chẳng sáng bảo tư lò hà chi vô tàu tô ô là à
4: con nè, giờ lý chế mà nói tung ra cho chua cho ta kì bế mùn thua tỏ thiên thua có nhuận tế bó cường ra bé hạ trò.
0: Có gì ế, bé xa xa lì, có hò bá tù lò mà.
4: Cú chẳng yếu mù tỏ lọ tơ tùa lỡ. Ê mù yuá yên hù tù cái thịa, ọ bé nhu lùn chê, cho bé cho mù nọ vô tê ọ.
0: Chê chẳng mù tà xì nọ ế, tà kì bé thiên bá tù, mù cho tên gió.
4: Chê, bó lưu mà.

0: 娘哟，老子多，你不娘接了。
1: 娘哥，多了，老姐啊。
0: 老三都有个一堆牛改天二牛龙姐，你莫闹我呆了呢。
1: 老姐怎么？是要改了，要用姐嘛？
0: 要出改中了姐，要改了。
1: 出天了嘛？头脑骨都到阿贝波都打到电工电脑上手，也是肋骨都木有越都越大条。
0: 老子在那里工作，我乱，莫忙老莫忙哎，加油都到这中我乱呐。
1: 都要上脑，过年老二木过呆，天都接到波那里哎，天又到都玻璃那是哦，
0: 老。哎呀你娘老你都很拖得起来起来是大的吧。
1: 对我中的列单他是给孤独独大的票。
0: 要你兄呢你老你不我得包个到天啊。
1: 包个给你是得我能到了给。对我明天个到不该不不是哦。
0: 哦哎你老你真用不不玩跳。
1: 把到地铁了嘛，要用毛钱，有多么里能够读书，但是有找到到钱，故意是到一把米用不了铁铁啊。
0: 你老你嘛，这样做可以的点了哟。
1: 哦哟，需要把我打起钱，老电脑是吧？啊，明天我干了。có một tỷ ít thùng có cái thiên cả trách trên được có một lô cái đồ gì và số
2: à ờ lia gì
0: giờ lia ê nhà lo là nhân đàn lia lo lo chứ
1: ừ có nhà lo chị nhân đàn lia họ tôi bị thiên có li chị muốn cần tới toàn trong lỡ
0: lo ê nhân đàn lia của tao luôn theo lo
1: tao cơ là mà dễ dò nên nuôi mù liền một tên nhau dễ dễ đã liền theo thế liền là cô nhau dễ dò thế chỉ cô chính chắn đã chiều
2: thì tao cái là cũng muốn lui mới lui chi à
0: để họ trâu nhẹ li cha men sai
2: chân đời yết chi tới giờ biết kiếp xưa tin giờ
0: ô tin giờ gan nhẹ chi cho xe xưa chúa men gì ta kỳ mà li cho con gì cho tao cả nữa
1: cả liền gì mà ơ yo li ko su la to lo
0: lo che wo zhong don do lo
1: chi wo chao yin du no nian ze ne ha wo da chi le su a wo te to ko tu na chung no
0: pe chi ko nian ze len chen che cha u cha no che wo yi tha zhou u yi tha zhou no zhen nian nu mun tuo ha nyuan zuo bo gu su
1: 爹爹嘛，念着你去操完东道跑，天去操完东道牙，有我都有冬天晒雪去到，你要住晒到得街去晒也得去摸摸了呀，也得哈去找能有啊，结果找些我养的，搞东道一天找摸啊，有天多年了吧，去大林的事，给木脸木得，有多木干燥，我干燥。头前都过过了，这下老少，体力寂寞嘛。一路打仗也一好，正正差不多呢。又要到山学问的哦。
0: 家里老老了，得老娘得得，一代靠屋，一代靠脑，木着急，努都学学，差不过过了。一努我到面子事，下月我打得体力大了，得牛起来结束了。我知道一夜我用走着默默地过了了
1: 我的知道有的我搞默片使用哈我搞多很多差的店嘛这里有的在进去哦
0: 应有你过海了嘛了坦的这坦的事啊也不知道干不知道了
1: 我离了嘛了节目也搞多了

0: từ yếu tàu xa tía lăng tư lo dân xa có lưu nâng rong sư ế thiê hài trâu kế oa nọ oa hậu sư ọ sớ nơ yếu tàu oa xiên tế nơ.
1: Dạ bà ơ, tên nhé tên nó phát phá lì ế là cho đa có liệt xong bùm bú sư ọ.
0: Ủa thơ ọ, tàu lì chà lo là yếu lìn tờ ế lì xong ho mà lì oa đùa.
1: Hồi dù, dù chê chê xong tư lo yếu yếu dọ nhẹ lì cú sư ọ yếu chân cho lì cú nó nà.
2: Có nhẹ yếu chê cú chô lì chê chị nó mù mà cho mù dọ hà rong lời mà có nhẹ ơ.
1: Tuy nhiên nhìn chân cháu lúc nâng rong lì lô tê ế thì lì hải sư là mà có chí ơ. Sa rong chê dù cơ rong dù sư.
2: Nên giờ bà, tư lì lì lờ chê cho chê, cho chê có một chê.
0: Tư chỉ tàu tròn tu ế lì cho mà mù.
1: Cho chê ế cả chê mù ạ, chả tròn tu lờ. Nú nọ tư nhiên mô cơ tô bao cho ế thì lại ta bổ nọ nên giờ.
0: Nhà lý chê của mù anh tay lỡ. Ê, ủa anh chị này mà là khá lò.
1: Cả chị mù anh tê. Tê rộng hôn nó lo ư dụ bừng đã tê nó ta kìm mà lý lò.
0: Nhà lý chê ta kì lo này mà ho là khá lò.
1: Ô lý à, ô chô con ơ, mà mù có.
0: Ừ, ô lý à.
2: Có nè, mù sâu tờ tê ê, dụ mù ô mỏ nó. Chả ít lia chọn tu lờ chỉ bỏ kia
1: ô lia có gì.

chấm lông hoa cho sa đà ra lo khón mâm bề hai tiề phía sử rồng oan năng mua tàu là sầu li nà cho tôn xài phía nhưng mâm bề sử công chúa lo tú cờ gian xài lo niệt chế gia tú phăng mộng xong xài gia sa và lì tú chơ xà mong trang xài lông hê lo tôn chơ mua mộng lo chôn xài chân chế tu sở ra là khó nà yà rùa sẵn trà tu tu trư gặp hiệu yên yà quả lâu sau tu kì tu trư xuân trê lù yà khá nàm bà nà thê kà sá tông chua hình xa lào tu bà bằng yà sá phá hình xa cơ nà thạc phong cờ chấm lưng sở đà trốn trí gia kỳ nà ká nhà rồng sĩ chơ chỉ khó lù nâng cờ mô nà mô hào lù nâng cờ mô kế vã mông dì trí trê nhà tòa giá tọn tê.

cấm mô y ơi, cấm tin vĩ măng y ơi, hơi cầm y đi chào khuyên cấm mô nít nè y hơi anh bố thì yô y mèng mọt bởi nó

0: chùa xa số lộng mong nhó tế chờ lào cha tờ nhó tổ chân viện tràn
1: ít nu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lâu si
0: cha tần tờ chung AM dồn ra chi bùa trào chậu xa kilohertz lò do chi bùa dị chậu mệt dồn lù trào xe ít bùa bế chậu kilohertz lò do lâu chậu chô mệt
2: nó cả nhà rong trộm lòng mà tiếc chùa sẽ đờ tọa giải nên sẽ đờ trắc cả lòng một công lòng trộm bên tu sở tông chùa hay sở sự nhớ trò họ tuổi chân viên tràn lo xin chỉ nhớ trộm tận tu sở tông chùa hay sở sự nô nó cũng cha trộm nô vạn số nô tỳ cầu chỉ lũ chùa lì trong ót xiên nâng cầu trầu tiếc của họ sự trầu lũ cầu lì xiết xà nhớ trộm nô nó lợ niệm gì cái tin nâng trà tiếc trộm lòng mà tiếc chùa sẽ đờ si hợ chân hùng mu chẳng cần gạo lý ishita mu la inu ya linh đạo và thiết chế xe tia bên nhật gì cái tình trạng sơ đời ya ủa đã chỉ là ya tàu si cho ba mu cọt ya cho lu chạy lu nhung chuột xăng nhát tròn tờ cu do bỏ tòi tiền lu chạy nò tem đây tem bỏ cử lò cu xiên cho càng lợ chỉ chỉ lý tem đây tem bỏ cử sư tem xe la xe sư lò cu ya si cho ba mu tu là ya linh đạo bây ya mu tu tê cá tên thu cọt đủ lu lu ai thề lịch chỉ mua cá mua nong là chỉ là trò khi nó yếu ít khó chừng chừng nhớ đầu kế khứ nó khứ hậu đang đợi tới kế khứ nó khứ hậu do căn trống hay tiề lũ chạy nọ do lũ chạy tu lò na do linh tử bây giờ tàu xí cho chùa xì chẳng phà chưa sinh nhớ tròn tử cô cho tê cá món xí kỳ uo giờ nhớ trò lũ chạy tu na hay kia li tê cá món bời giống cô cho ít dạ cá món uo một cái phở xì lò cần gầu do li bây giờ bự khó từ là do tàu xí cho cá vị trà cỏ rồng ai thề lì hỏi vừa ra thầu các món sứ kỳ lần đợi các món bồi dòng, xin đợi kỹ chùa bảo phử lúc đã lúc rồi là do căn trọng hay tiền lúc chạy nọ cũng do lúc chạy tu lò lò na cơ lì do liên tới do một khóa tư là do tàu sĩ cho chùa sĩ chẳng phà thiết sai sao đầu sang sử hỗ chùa niệm gì cái tin anh trà thiết trọng lòng mà thiết chùa sẽ đỡ nô nọ bây giờ mua sở sự chẳng chênh nhau đầu tây thời cho là cha tờ bút cho nên sẽ đỡ tâm lòng do liên gì là một bế sĩ cho là một lòng sở sự

nhà hãy cho càn cượt ham phong po chỉ tao chỉ tao tơ là xì xì xì em ya thông sa văn phu vi hàn lử tháp bửi cha hao hử cha sa tết cha lào tao sai chế thơ trong cho lưu xa cồn rậu nò tao cổng xong bê cha lưu ua bọt thơ trào thá lệnh càn kê cổng ua phai kỳ hay lò thế phía giang lô khôn xe ya xo xế xo trào giang bên đi tổ đồ sân tổ phri y tạch bửi cha hao hử cha sa tết cha thế kế sĩ cổng tệ và kênh đợi tết thờ cho kế mô văn hóa sĩ lo dễ trọng tì mò lê tệ và tàu phía dân chết chăm nồng thế mới kế trọc khó trâu kế xong bè cha lũ hầu cả ngã và phạc kỳ xuân thị dân nhà hãy cho càng cượt ham phong bó sĩ tàu chỉ tàu tàu kế xong bè cha lũ cổng và phạc kỳ đợi tết thờ tì mò lê tệ do diễn trì lòng tờ kế mò sĩ trâu và ôn tù xuân tờ tết thờ lâu nhớ trào thà na thơ xì xì em cổng trò trò vòng khả năng nhạt xả cùn. Qua hù có mua tết trà lạt phà khí đỡ xuân thi sẵn nhàn dên dì tùa. Nhớ trào cho cả lệ hoa thơ đỡ tết trà lào. Do tò mua kế trà trong giao lưu xí xa la cả tăng trà lệ hoa xuân thi sẵn nhà hay cho càng cượt ham phong bó dì tơ chỉ tàu tơ o râu. Nhớ trào phà phương à xì Pacific. Ủa cha sợ thảo nó tình năng gạo xa cho cháu nó tình năng gạo cho lúc trí lý xóa chế năng gạo trào nhó tuổi chân viên chàn. Thế pha phương là xì tuổi phân á Africa. Ủa cha sợ thảo nó tình báo cho cháu nó tình trí lúc trào lý xóa chế năng gạo trào trào lò nhó tuổi chân Addis Ababa, Tetra, Ethiopia. Ủa bỏ tao hai tiền kế khô sát nà tao khía trào bỏ chân cho kế bộ chuông tờ phong bó dì tơ chỉ tao tơ. Thế kế sư phỉ sư trâu rong và rong tờ tế thả lào thế tì mô lê tề. Do ít khó kế chân chân trâu cả chân gàn thuật giá xa mạc xịt nhớ trâu rộng nọ. Kế ua phá kỳ tờ tì mô lê tề. Do tàu phía dân bỏ cho kế sư lúc sư ba nhớ trâu hậu chế năng ASEAN. Ua phía dân trâu vòng khăn á nhạc xa cùn bỏ hai tìa. Cả lớp trẻ kế bùa chua và sân sở lòn tờ phong bó dị tờ chỉ tàu tờ. Do phần tha lũ lũ hào lửa luôn tờ cho lũ tế chờ, kê do cho tế chờ và tàu chạy kê bùa chua, thế chỉ tàu chạy kê bùa chua. Kê chế chỉ xuyên tờ tế chờ tì mò lê tê rào bá vật sát nọ, do câu trùa trần chân lo can cầu. Trâu cả chân gàn thuật giá xa mạc xị tờ phà kỳ, tờ xuân thị sẵn nhà hay cho càn cượt ham phong bó dĩ tờ. Thế dù mô kế ba chẳng chân trong bọn từ cho là xì và cỡ trơ chú dân triệp họ phong bó dĩ tơ tờ xạ cùn. Giờ hai tia tế chào tì mô lê xì tê. Chỉ cần tao chạy tế kế bộ chua lòn tờ phong bó dĩ tơ chỉ tao tơ lò cú xì. Ta xì tế chào tì mô lê xì tê. Tao xài là mù nhon tròn trải trào xe lúc tế chào và tao chạy kế bộ chua hài lò. Chờ trào chân gà kế dư phân kế chua khó. Thế là càn kế sĩ ba xạ cùn. Trên nâng cả trả cho mù mua kế ba trâu cho tàu chạy kế bùa chua lòn tờ đê nha nhó trâu o lúc sẵn giá cậu tê. Trả liên tàu lùa dây trồng sao tìa. Tàu cá ua sẵn lùa năm thà thế sẵn rùm xài tàu chạy kế bùa chua lòn tờ đô tế hiện đê nha nhó trâu lúc cá dị lì thâu lò nò. Trên nâng cả trả cho kế bằng chừng ra ui cho. Nhiệp hậu à lì xì xú lít, xế nhiệt tăng chuôn tờ giao tuột thơ tế trà lào, đo trào chế năng cả trà cho bằng dưỡng ra. Tông gô hù kế ba đê xia, trà trào cho mù cho trào o lúc sẵn hài lò. Trà trào cho mù ba trào nhiệt dì rết trùng cho tàu dài kế bùa chua lòn tờ tu tế hiện đê nha nhó trào rào nò. Phía thi cho dài cho khổng ba hài lò do tàu trà sờ nhó trào trên tay lò nò, nhó trà hài cả bằng dưỡng đáp hạc hào tuổi chân viên chàn. Qua sở chế cho do niệp hâu văn đà là sĩ phân đòn, sẽ niệp tăng chua tại gia thấp bự trà tế trà lầu, đào trào sẽ niệp tăng chua cả trà cho, thế tú là lùa ý trò. Sở chế là một giải cho khổng ba hài lò do dơ khẩm kinh phởi la mắt nì vùng, cả mắt càng bằng chừng đáp hạc, lệ khả phát sân, thơ sắp hà dưới trọng sân lùa năm thả. Thế dơ bùn khổng la chiềm phòn, cả mắt càng bằng chừng đáp hạc, lệ khả phát sân, thơ sắp hài dưới trọng sáng ưu đồm xài. Cho khổng ba thiết đê xuyên dư ua cho mù cho rậu nò mua xử lì, bạ vó vi trà, thiết mi, đo trào nhia ít trò. Xả trâu nhia tan trò ó tứ trào bùa lan tờ kịp. Nhó trào sứ hở hài lò dơ khăm kinh, phê la mắt nì vòng,
กรรมการปังจีนได้พักแลค่าพัดเส

để cho lão tổ dạy kêu chữ chúa thiết thơ trong cho lũ sĩ sẽ là cho trâu kế sĩ cho lũ hay cho trâu dù lũ dự dịa cho phong bó dị thơ chế. Lão cho đùa rổ thí bê trong tài lý trả lão cho chế đùa ý rổ tờ kế sĩ cho lũ lý hay lọ. Ủa dòng môn đầu giả trần chân trâu tế cho lão cho trâu kế ổn năng nhó cổng trọng tờ cho chế lần có một kế trò xìa. Lão tờ cho phong bó dị thơ ổ trần phong khủa nhó trâu hậu tế cho lão. Nhà lý thiên của khu trò niệm dĩ dây trọng lào cho hình nâng cỏ sĩ chờ ổ chữ chối rộng. Nhớ trò kỹ tỏ dạy trọng khuôi yếu tố cổng trò trong cho lô xa cồn sầu nọ.